Zgro ki te kot, klik klik, jogi še čevo, pik pik. Me je zaštel, piknik, dvigi med stivom. Izik, izlik, in dam falat. Tako pa da falat, da balas okej. Okay.